0: ただ急げばな。
1: いけるんです
0: か？痛いですね、バーブルは。今のところもう少しだけお話し、今のところに来たら、今度の中で10万回目は、実はにから帰りも。一番のもう少しだけお話し、今のところに来たら、何となくのことはないです。

0: それまた見つけるな。
1: 見つけるか。
0: みんなそういえば、な、しまってた方が隠れてるのからし、これまた前に見さ、さっこの紫色赤の青にしたさ、肉のさらにと、時期がうまそこはうまらっていくかな、さっこはな、あんたのためかくらにでき。
1: なあ、もうさっこの話せ、わかるな。
0: さっこはうまらっていったらせて、だしんのにさっさっ、さっこはうまくにしたらささんて、さっこはなささかん、さっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこはうまくにしたらさっこは